0: scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate

0: Marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 644.

E, dobro jutro ljudi, kako ste se razbudili, ste se razdrmali, jer su prošle one prve jutarnje krize kad se ustane, pa niko ne zna da li smo pošli, da li smo došli, gdje smo krenuli, šta je ono što sledi, ali nekako petkom malo bude lakše zato što se svi radujemo vikendu i ja smišljam uvek šta sve mogu da radim, gde mogu da odem, šta da vidim novo i vidim nešto jako interesantno. Ne znam da li ste čuli za Limenka Teatar Fest, on se svake godine održava u drugom gradu i ove godine će to biti Požarevac. To je jedna sjajna manifestacija i za najmlađe, a i za vas roditelje koji povedete svoje klince, mogu da uče nešto što lepo o recikliranju, o očuvanju naše zemlje, a takođe da gledaju predivne predstave. Kao što sam rekla, svake godine u drugom gradu, ove godine od 9. do 13. septembra biće u Požarevcu i moći ćete da skupljate razne limenke i donesete ih tu na reciklažu. Onda tu će biti 9 predstava iz 6 različitih zemalja, Bugarske, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije i tako mnoge neke zanimljive aktivnosti. Tako da, eto, ako možda niste smislili šta to sve može kad krene septembar, osim škole, da i dalje možda bude taj osjećaj nekog raspusta i uživanja, e pa može baš ovo. Idemo na muziku i Tajla i Chanel. Svi volimo i ovu pesmu i ovu predivnu ženu. Dobro jutro!

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor.
4: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impact.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Zamenik komandira za region Sever, Veton Eljšani, saopštio je da je tokom pretresa u selima Oklace i Dren pronađeno oružje, a da će se postupak protiv dvoje privedenih voditi u redovnoj proceduri nakon što budu ispitani. Saniran je kvar na magistralnom cevovodu na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. U Čačku i Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Nacionalna aviokompanija Air Srbija objavila je da će 14. avgusta letove između Beograda i Katanije preusmeriti na aerodrom Lamezija Terme u Kalabriji. Zbog zatvaranja aerodroma Katanija usled pojačane aktivnosti vulkana Etna na Siciliji, kako je navedeno u saopštenju kompanije, za putnike će biti organizovan autobuski transfer i trajektni prevoz na relacijama Katanija-Lamezija Terme. Ivana Španović osvojila je 8. mesto u disciplini troskok na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Oko 11.40 Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupit će u kvalifikacijama u disciplini bacanje koplja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: TDI Radio.
7: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 časova i 20 minuta. Evo Stefan mi pritežuje u pomoć. Hvala Stefane. 8 časova i 20 minuta i sad kad se ovo desilo neki duhovi ko ovde da vladaju, yes. Pravo vreme da vas pitamo za najčudnije teorije zavere. Zato što nam je to neka tema ovde. Kažem vam, duhovi neki po studiju.
2: Vreme je za pitanje jutra, ali ne, znaš zašto pitamo za najčudnije zavere? Zato što je sad bilo ovo povraćenje sunca i i onda, naravno, Srbi ko Srbi, svašta nešto smisle kao teorije zavere. Sjeća se ono prvi put kad je bilo povraćenje sunca, pa je bilo, razumeš, ono...
1: Koje godine je to bilo?
2: 99.
1: Dobro.
2: Ti nisi bila...
1: A to sam tela vidim, rekao, da li ja mogu toga da sećam? Ne mogu, nisam ni u planu. Možda su me planirali tako.
2: Ali generalno ovde na ovim prostorima imamo dosta teorija zavere. Znači, ne sujever, ja ono crna mačka ti prođe put, nego baš teorija zavere.
1: I još sad kad niko nije ni video to pomračenje, mislim, nije se videlo. Ja sam gledala, nisam ništa videla.
2: Neki su nešto pričali, videli su. Možda mi u Beogradu smo to slabo videli.
1: Pa ne znam, ali opet tu se sad razvijaju neke teorije zavere. Koja je neka najluđa teorija zavere za koju si ti čuo?
2: Ono da nas praše, svašta nešto nas praše iz aviona.
1: A ti pa moja baba, isto, može se podružiti.
2: Moja majka isto ima gomilu teorija zavera. Ona misli da je deterđent, na primjer, to nije... Ne treba deterđentom da se pere. Ne znam da li je to teorija zavere ili samo ne
1: ili samo voli da uštedi.
2: Da. Ili samo voli da uštedi.
1: Ne znam, moja mama nije dala da imamo klimu u kući celo moje detinjstvo.
2: A to je više
1: neka njena teorija
2: zavere. Da, to je neka njena teorija zavere.
1: Da, nešto nam puštaju kroz te klime. Ajde čujemo vas, koje su to najčudnije teorije zavere koje ste baš vi čuli. Budite kreativni, pustite mašti na volju, prisetite se svega onoga što stalno slušate. Na broj
2: 069-3089-399 na Viber.
1: A do tada slušamo Bruno Marsa.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Teddy Radio.
1: Samo hitovi.
2: Ovo je Teddy Radio, ovdje idu samo hitovi, a ovo su Sofija i Stefan, razbuđuju se sa vama, pitali su vas ovog jutra, koje su to najčudnije teorije zavere koje ste čuli? Kao kenguru kad ima ono, kad Pera Kralj kaže, oni kopaju tunele, šta je sa 300 miliona Kineza, znaš, da. To nas zanima, teorija zavere na Viber 069-3089-399, šta kažu ljudi na Viberu, Sofija?
3: Pa ajde, ja prvo da ti kažem jednu teoriju, što je moj tata se javio da kaže teoriju zavere, kaže da je ubeđen da gorivo na jednoj pumpi traje kraće nego na drugoj, on zaista godinama ljudi moji vodi evidenciju i ovo vam je primjer iz mog života, taj čovjek se zaista misli da je tako.
2: Sipa isto litara, ali mu kraće traje.
3: I tačno ima teoriju za koji od naših automobila tu u porodici, koji auto na kojoj pumpi treba da... Znači, nije isto za svaki auto, razumeš?
2: Meni je to genijalno.
3: Da.
2: Kaže,
3: a Maja kaže, ajde dalje,
2: da,
3: kaže Maja.
2: Kaže da moj deda tvrdi da nam vremensku prognozu namjerno pogrešno javljaju, da seljaci ne znaju kad da prskaju.
3: Aha.
2: Dobro, Majo.
3: Dobro.
2: Okay.
3: Kaže Draganče da mjesec nije stvaran, nego projekcija. Dobro, i sad...
2: Koga projektuje onda?
3: Bog.
2: Da, dobro, zanimljiva teorija zavere. Dobro, šta kaže dalje?
3: Kaže dalje, kod nas se godinama priča da voda i česme nije ista noću i danju. E, ovo je neko pogrešno zapamtio, nije istog ukusa, nije isto lepo hladna iz WC-a iz kuhinje. Druge su to cevi, to je druga voda.
2: Jeste, stvarno,
3: druga je to voda.
2: Da, druga je to voda. Neke teorije zavere zapravo i verujemo. Talk to you u nastavku, Another E54 Ultra, dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Prati se fudbal ovog avgusta, borba domaćih timova za evropska takmičenja, ali prati se i tenis, jel tako?
3: Ja, šta je ovaj Partizan uradio?
2: Partizan je pobedio juče Tobol u Ligi konferencija, a mi ćemo malo o tenisu. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Cincinnatiju, je li tako?
3: Bravo, pobedio je ovog Argentinca Camila Uga Carabellija.
2: Jeste, sa 2-0 po setovima. Bio je Kecmanović favorit pred početak duela, uspeo je da to potvrdi. Sat i 28 minuta igre je bilo sasvim dovoljno Kecmanoviću da se plasira u naredno kolo.
3: Đoković ima nešto ovog jačeg protivnika, jeste, njemu će biti Medvedeva, malo teže možda.
2: Đoković je odradio trening, on je slobodan u ovom kolu. U drugom kolu će igrati protiv pobednika meča između Tiaga Augustina Tirantea i Britanca Jana Čoinskog, čovječe kakve imena.
3: Ko je bolje da mu bude protivnik, šta kažeš?
2: Mislim da će Novak to rešiti bez problema kogod da bude. Tako da pratimo Masters u Cincinnatiju narednih dana. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Marketing TDI Radija Istok.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor.
4: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
7: Chemoimpex. Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
1: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
0: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
1: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin-Surun.
0: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 18 minuta tačno, vreme je da prelistamo portale, da vidimo šta se piše. Najavili su gde će se održati pesma Eurovizije sledeće godine. Bugari su osvojili, Bugarka Bangaranga je pobedila, tako da u Bugarskoj je. E sad, logično bi nekako bilo da se to u glavnom gradu održava u Sofiji. Ne, Bugari će Euroviziju sledeće godine održati u Burgasu.
2: A?
1: Da, to je, Burgas je izabran za domaćina pesme Eurovizije.
2: A što, su obrazložili?
1: Ne znam, tako su odlučili Bugari, verovatno, ne znam, verovatno je tamo najbolji uslovi, otko znam. Tri takmičarske večeri
2: pa održat će se. Pa nije da imaju baš oni puno arena.
1: To je arena, da, Burgas arena, za, tako je, ono u stvari i jeste u glavnom gradu. Eurovizija nas očekuje sledeće godine od 11. do 15. maja. Tako da, samo što se završila Eurovizija, već se spominje naredno.
2: Pa kako ne, znaš ti koja je to priprema, čoveče.
1: Da. Pitbull u nastavku i Fireball, dobro jutro. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: samo hitovi na TD radiju, Sofija i Stefan bili sa vama ovog petka i to je to za ovu letnju sezonu. Pap i Isi sa Temua u vidu Sofije i Stefana završavaju svoje. Vraća vam se Isidora od ponedeljka.
1: Tako je, vraća vam se Isidora. Nadamo se da vam je bilo lepo sa nama. Nadamo se da vam je bilo zabavno sa nama. O, mislim, isto se hvata i da jeste i da ne.
0: Nama je bilo zabavno sa vama, tako, zabavno sa hitovima na TD radiju. Tako je.
1: Sezona... Naučili smo malo engleski.
0: Malo smo engleski naučili. Sezona na Kamenovu i dalje traje. TD ekipa je dole, papi je šuvek dole.
1: Tako je, znači žurka, dobra muzika, dobra voda, meka, topla, kupanje, dobra plaža.
0: Da, sjajna atmosfera kao i svake godine. Crna Gora, Kamenovo, ako ste u prolazu, vidite kako to izgleda. Sve do kraja avgusta, čini mi se i neki deo septembra, malo, znači full sezona. Hitovi na TD radiju, No Time.

0: Ed Sheeran, TDI Radio. I'm in love with the shape
1: of you. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 10:05 je.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: E pa posle ovog nešto svežijeg jutra, lagano raste temperatura, gledam sad u Novom Sadu izmereno 23, u Beogradu i Nišu 25 stepeni, leto ne popušta, najviša dnevna danas do 33, u dobrom smo raspoloženju, to je ono što je bitno, dobro vam jutro, dobar dan, kako kome, koja vam je ovo kafa po redu, koja god da je neka je petak je, to je ono što je bitno, sve nam se prašta i da danas pozavršavamo šta imamo i onda smo mirni. Startujemo ritam dana, 14. august pritom, ovo već skoro pola meseca, gleda malo pre ne verujem, ali okej, dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš ovog trenutka priključili, obrad vam pravi društvo, pojačite radio, naravno to su samo hitovi i evo jedan između. Sjajni vikend i save your tears. Dobar dan.

Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najjače bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Igra se Masters u Cincinnatiju, Nole je saznao svog rivala, igraće protiv Argentinca Tiaga Tirantea u drugom kolu takmičenja. Tu je i Miomir Kecmanović, on se već plasirao u drugo kolo Mastersa, pošto je u prvoj rundi pobedio Argentinca Camila Uga Carabellija sa 2-0, dok će u drugom kolu igrati protiv Italijana Flavia Cobolija. Inače, Masters, za vas koji pratite tenis, u Cincinnatiju se igra do 23. augusta i posljednji je turnir pred početak US Opena.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do 11.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: S obzirom na to koji je dan i koji je mesec, ovo stanje na graničnim prelazima, ništa nije čovjek da se tu iznenadi. Horgoš izlazi iz zemlje, poprilične su gužve, vraćaju se stranci sa odmora, a Batrovci sa Hrvatskom, tu je manja gužva, nije ništa sad spektakularno strašno, na Gostunu je velika gužva, šlag na tortu naravno, Gradina sa Bugarskom i Preševo sa Makedonijom, tu da nas podsete da je ova letnja sezona uveliko u jeku. Tu su kolone u svih 6 traka pune, kraj se ne nazire, makar ovako po kamerama. Ove visoke temperature mogu malo da otežaju vožnju, pa je neophodno praviti češće pauze, što zbog nas koji vozimo, što zbog automobila, i da se prilagodi brzina, to kaže Automoto Savez. Naravno, poseban oprez na deonicama gde su u toku radovi. A gde god da ste vi pošli, ekipa TDI Radija vam želi srećan put.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Kad su ovi veći gradovi u pitanju, ove pešačke ture su super, ali ako niste iskusili, još su bolje ove iz otvorenog autobusa, takozvano panoramsko razgledanje grada. Preko dana na plus 40 to možda baš i nije najbolja opcija, mada ima nas raznih, ali zato to su recimo u Beogradu noćne panoramske vožnje i realizuju se petkom i subotom, odnosno danas i sutra, pola devet uveče, ide se sa trga Nikole Pašića i vožnja traje 70 minuta. E sad, 10 minuta kraća vožnja, sat vremena otprilike, ista scena, sve isto, ali drugačiji je pogled, zato što nije u Beogradu, nego je na jugu zemlje u Nišu, besplatno panoramsko razgledanje grada. Polasi kod njih su 3 puta dnevno, svakog dana osim ponedeljkom, i mesto polaska je ulaz u tvrđavu, utorak, petak, pola 5, pola 6, pola 7 uveče i subotom i nedeljom 10, 11 i 12 sati. Eto, najznačajnije znamenitosti, da se vidi istorija, da se čuje zanimljive priče, i danas će biti vožnja prva od pola 5, a program traje mesec dana, odnosno do 11. septembra.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: A u toku je peti dan evropskog prvenstva u atletici. Našu zemlju će danas predstaviti dve takmičarke. Adriana Vilagoš i Marija Vučenović pokušavaju da se domognu finala i to u disciplini bacanje koplja. Vučenović će se u kvalifikacijama koplja nastupati u grupi A, a dok će Adriana Vilagoš takmičenje u grupi B započeti u 1 popodne. Norma za direktan plasman u finale je 61 metar. Vilagoš je ove sezone 5 puta bacila koplje preko te norme, dok je Vučenovićeva u posljednjem nastupu pred evropsko prvenstvo postavila lični rekord sezone od 60,31 metar. I am paid to exist.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Dudeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Coolio i Disco Pirates. Gangsta Paradise na TDI Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: E sad, ako ovo leto provodite u Beogradu, a toplo je, a imate decu i onda ne znate šta da radite s njima, a ne znaju oni ni šta da rade sami sa sobom, s obzirom da škole nema, Gradska opština Savski Venac i ovog leta organizuje manifestaciju koja se zove Dečije letnje igre i nalazi se ispred konaka Kneza Miloša u Topčiderskom parku, a svakog vikenda tokom ovog meseca, subotom i nedeljom, od 5 popodne do 8 uveče, održavaju se upravo programi za decu i osmišljeno je sve tako da u njemu svi uživaju. I vi što dovedete decu i deca i bake i deke i svi posetioci koji eto ove letnje vrele vikende provode u prirodi, a tu je kulturno-umetnički program, edukativni i zabavni sadržaj. Tokom manifestacije očekuju vas i dečije predstave i interaktivne sportske radionice, tako da pođite, Topčiderski park, ulaz na dečije letnje igre vikendom je besplatan.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Nije ni ovaj petak izuzetak. Kamere MUP-a kažu da je gužva trenutno svuda. Horgoš, haos, izlazi iz zemlje, poprilično velike gužve, vraćaju se stranci s odmora, Batrovci sa Hrvatskom, pa Gostun, Crna Gora, velika gužva, Gradina sa Bugarskom, Preševo da ne govorim, i prelazi sa Bosnom također trenutno i Kotroman i Trbušnica, eto da nas podsete da je ova letnja sezona uveliko u jeku. Ono što kao i uvek jeste da Automoto Savez kaže držte ostojanje, ima radova, sezona i radova na putu, da obratimo pažnju, da prilagodimo brzinu. Što se tiče Beograda, trenutno na Gazeli je gužva i na Autokomandi, mada s obzirom da je petak popodne, evo, očekuju se veće gužve u saobraćaju svako u svim većim gradovima. Vi polako, naravno, srećan put od ekipe TDI Radija.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dren i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodit će se u redovnoj proceduri, potvrdio je zamenik direktora policije za region Sever Veton Elšani. Pretresi su juče vršeni na potezu Brnjaka, a prethodnih dana i u drugim selima na području opštine Zubin potok, tokom kojih je privedeno više osoba. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom prostoru, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Dodao je da su ekipe neprekidno na terenu i da nema ugroženih ljudi i domaćinstava. Predstavnici vlade Srbije su na današnjem sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je ministar financija Siniša Mali. On je za utorak najavio sednicu Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj se očekuje donošenje konačne odluke o minimalcu za sledeću godinu. Srpski rukometni savez zajedno sa savezima Severne Makedonije i Slovenije zvanično je podneo zajedničku kandidaturu za organizaciju Evropskog prvenstva 2034. godine za rukometaše.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, temperatura do 33 stepena.
2: TDI. Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2:09 tačno, a dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Sa vama su Lola.
3: Dobar dan.
2: I moje ime je Ogi i to je u principu to za danas, kao i ostalim radnim danima. Pravimo vam društvo sve do 6. Ako imate obaveze, srećan rad. Ako ste slobodni,
3: srećan odmor.
2: Tako je, lepo se pravite šta god da ste smislili da radite. Evo, tu smo negde polovina avgusta, lepo vreme, nije mnogo toplo, petak je, šta nam više treba, sjajna muzika.
3: Ništa, apsolutno, sve kako treba.
2: Možemo nazad na playlistu Another 54 Ultra i Talk to You. Dobrodošli u TDI Cafe.

Da, ove godine izašlo dosta, dosta dobre i nove muzike. Bruno Mars početkom 2026. izbacio ceo album sa koga najpoznatije pesma koju smo upravo slušali, I Just Might, a onda se nastavilo nekako u tom pravcu. Pred samo leto je izašao ovaj hit koji je nekako postao, pa među, mislim da je negde u prvih pet letnjih hitova na Tediju ove godine, Omi Dolce Vita u nastavku. Dobrodošli u Tediju Cafe.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Slušate TDI.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

je ono što smo upravo slušali na Teddy Radio. Dobar dan narode, ako ste se međuvremeno priključili, da znate da sam ja Lola i da sam sa vama sve do 6 večeras. Družimo se, ćaskamo, vozimo se, šta god da vam je trenutno na rasporedu i danas u Teddy kafeu. I sad, evo na 14. august, sad će, evo za koji dan, polovina meseca i dešava se ona čuvena smena turista. Znači, jedni se vraćaju sa mora, drugi su krenuli, kad smo eto kod toga, kažu i danas su okej uslovi za vožnju, ali dosta više saobraćaja na putevima jer, kao što rekao, približavamo se vikendu. I prosto ušla sam da pogledam, naravno, kamere da vidimo šta se dešava na granicama i da, gužve su na izlazu Horgoš i Trbušnica, ulaz Kostun, kao i gužve u oba smera na Gradini, Preševu i Sremskoj Rači. Tako da, lepo vozite, pravite češće pauze, neka preporuka je da se na svaka dva sata pravi 15 minuta pauzice, opremite se lepo hranom za put, mi sa Teddy Radija smo se poprinuli smo se za raspoloženje, jer je lista i danas spremna, srećan put i sad malo više pojačajte radio da se zavrti baš kako treba, jedna pesnica kaže Baby Goodbye.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najjače bonus je četvrtko.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Somber i Home Record na TD Radio.
1: TD Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 4 i 1 minut. Dobar dan, pozdrav sa TD Radio. Ako ste se umeđu vremenu uključili, ja sam Lola, vi slušate TD i Kafe. Ovde slušamo naravno samo i isključivo hitove i održavamo pa sjajno raspoloženje. A sjajno je zato što, prvo zato što je danas petak, verujem da je to dovoljno, jer petak je sasvim sigurno dan u onoj omiljenoj, odnosno na strani omiljenijih dana u nedelji svakako. A pored toga, obzirom na to da je 14. august, temperature su i više nego prijatne napolju, maksimalna dnevna danas ide do 33 stepena, što složit ćemo se sasvim idealno za ovaj period godine, tako da nastavljamo u celom tom sjajnom vibe-u sa Lose Control. Dobar dan!

0: scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Never Be Lonely je ono što smo upravo slušali ovog petka u 4:20 i da narode, dobar dan, još jednom pozdrav sa Tedi i Radi. Ako ste se umeđu vremenu priključili, vi slušate Tedi i Kafe, ovde pratimo naravno samo isključivo hitove, ali pratimo malo, evo, i sport, možemo malo sportu, zašto da ne. Danas je 14. august i nešto što je u toku jeste Masters u Cincinnatiju i Nole je konačno saznao svog protivnika. Igraće protiv Argentinca Tiaga Tirantea u drugom kolu takmičenja. Tu je i Miomir Kecmanović, on se već plasirao u drugo kolo Mastersa, pošto je u prvoj rundi pobedio Argentinca Cabarellija sa 2-0, dok će u drugom kolu igrati protiv Italijana Flavija Cobolija. A večeras od 9:30 naš Međedović izlazi na teren, pa mu naravno držimo palčeve za prolazak dalje. A ovaj Masters u Cincinnatiju ćemo pratiti sve do 23. augusta i poslednji je turnir pred početak US Opena. To je nešto što je bitno da znamo kako bismo se naoštrili, kako bismo istrenirali živce za dalje navijanje svakako. A sada se lagano vraćamo na muziku i na letnje hitove. Slušamo Orhana i Senu i Phil. Dobar dan!

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Može jedan da bude tri.
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je 6 minuta do 5 popodne. Vi slušate Teddy Radio. Dobro da vam došli u Teddy Cafe. Družimo se još nekih sat vremena otprilike ovde. Posle vam stiže Bađa i počinje Party Time od 6 do 10. Dobar dan, idemo da pevamo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.

ove one, još jedan od hitova koji nam onako ostanu u glavi, onda nastavimo da pevušimo u tom ritmu čak i kad se pesma završi. Dobar dan narode, vi ste na Teddy Radio, slušate Teddy Cafe, naravno mesto gde se vrte samo isključivo hitovi, a mi ovako između pesama naravno vrtimo i naslove za portala, pa kaže jedan od njih: ako putujete u Grčku ovog vikenda zbog praznika povećane gužve. Da, sredina je avgusta, danas je 14. i mnogi od vas će ovog vikenda baš evo u Grčku, pa eto da znate da je kod njih 15. avgust neradan dan zbog praznika. Biće zatvorene prodavnice i supermarketi, a u restoranima, kafićima će biti veće gužve nego inače, pa onda ili da rezervišete mesto unapred ranije ili lepo da ponesete od kuće malo više hrane da imate tamo dok je praznik i onda ste bez brige, ali sve u svemu, ako ste krenuli bilo gde ovog petka, srećan vam put želimo mi sa Teddy Radija, naravno uz samo hitove kao što rekao smo. Nastavljamo sa Turn Me On.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

sjajna Dolce Vita je ono što smo upravo slušali ovdje kod nas na TD Radio, hit koji se apsolutno jako dobro zavrte ovdje kod nas i znamo da ga volite, tako da eto, to nam je bila Dolce Vita. A što se tiče vremena za sutra, kažu nam meteorolozi vedro, sunčano i toplo vreme, i to je sve što volimo da čujemo, sasvim dovoljno, tako da ako imate neke planove, planirate neke aktivnosti napolju sutra, apsolutno su dobrodošle i apsolutno će biti idealno, jer temperatura će ići do nekih 34 stepena, što je, složit ćemo se, sasvim pristojna temperatura obzirom na to da je 14. odnosno da će sutra biti već 15. august i da smo na polovini ovog najtoplijeg mjeseca u godini, kako to vole da kažu. Dobro, to je što se tiče vremena za sutra, a što se tiče muzike, nastavljamo naravno sa samo hitovima u nastavku Forever Young. Dobar dan!

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Everything But The Girl, Tracy In My Room. Dobar dan i dobrodošli, pa evo u stvari na sam kraj Teda i Kafea, uskoro će 6 sati, a to naravno ne znači da ste stigli na sam kraj playliste, jer će sa vama biti Bađa od 6 pa sve do 10 uveče u emisiji Party Time. Ćao Bađo!
1: Hello, hello, tako je, tu smo, petak je najluđi dan, ali večeras nismo do 10-ke, nego smo do 9-ke.
0: A da, to sam potpuno zbog, hoćeš ti da nam kažeš ili ja da vam kažem?
1: Evo, mogu ja.
0: Ajde.
1: U suštini narodne, čim je petak i čim otkud sa 9 uveče, tad kreće najjača žurka tokom Party Time-a na Teddy Radio, jer kreće Night Shift Radio Show.
0: Tako je, naši sjajni DJ-evi Divoli i Markvard dolaze i ovog petka, preuzimaju studio sa svojim, pa to su uglavnom Afro House.
1: I to su mnogo dobri Afro House
0: miksevi. Trake, već kako god želite. U svakom slučaju, da, dakle od 6 pa sve do 9 će Bađa biti sa vama. Posle u 9 oni stižu, pa sad mislim, lepo vreme, petak, kad budete čuli te mixove, možda nećete moći da ostanete kod kuće.
1: O, apsolutno da ne.
0: Leon i Callum Scott u nastavku, ova pesma se zove...

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 6 sati, 4 minuta i pravo vreme za žurku.
2: TDI Radio.
0: Samo hitovi. Party time.
1: Pozdrav braće i sestre, stigao je petak, svaki petak izuzetak i ludilo, pogotovo ovde na TDI Radio, pogotovo ako smo završili sa poslom, a i ako nismo, moje ime je Bađa, a sa nama da se pozdravi tu je Ogi.
3: Tako je, dobroveče, ako ste se međuvremenu priključili, sad ne znam ovo, Bađa što kaže svaki petak izuzetak, na šta se to odnosi, šta je izuzetak od pravila?
1: Šta je izuzetak? Izuzetak ovde na TDI-u jeste da svaki petak je neka nova luda lista, pozdrav za muzičkog urednika koji uvek ošuri da se ne lažemo.
3: Da.
1: Izuzetak su naravno razne priče, razne dešavanja ove nedelje koje naravno moramo da prokomentarišemo i samim tim da unesemo malo pozitivne energije.
3: A može li da bude izuzetak ako nismo recimo prošle nedelje ili pretprošle nedelje, eto dakle dve nedelje za redom izašli u petak veče u grad, može li da bude izuzetak da to radimo večeras?
1: Pošto može, može.
3: Ja mislim da ću morati.
1: Eto, kod kuće možemo da pustimo nešto na TV-u, da uživamo, da gledamo, ali ako nam se ne gleda TV, možda nam se slušaju samo hitovi.
3: Meni da.
1: Super, jer je to tamo ono što nudimo. Evo jedan latino moment, Bilino, Tienes sentido.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Radio.
1: Party time.
2: Hoćemo do grada, na kafu, na pivo, iskreno što da ne, tako da ko odluči da malo protegne noge, da izađe van kuće, evo narode, taman pratimo i kakvo je stanje što se vremena tiče. Devojke, slušajte pažljivo, zato što znam da mora outfit savršeno da se izabere, da budemo lepe, a opet i da se ne znojimo, da ga ne preteramo s materijalom. Kažu da danas može u planinskim predelima da se očekuje neka kratka kiša, ali zato trenutna temperatura, evo Beograd 31 stepen, Novi Sad 30, što se južnog dela Niša tiče, tu je isto 30 stepeni, ali sad ćemo mi malo da pojačamo temperaturu. A, pa sve nam je jasno ovo kad čujemo. Stiže nam Shakirica sa hitom iz 2005. Vatrena La Tortura. U nastavku.

i Amanda Wilson kažu Love on my mind. E sad, nekima je ljubav na umu, a nekima je škola, pošto evo narode čitamo kako za 3 dana, znači od 17. pa sve do 19. kreće ponovno polaganje male mature, tako da svako ko nije polagao iz opravdanih razloga, moći će taman sad da polaže i onda smo mirni sve do kraja avgusta i od 1. septembra, što kažu, nova tura, nova avantura, ali manje o brigama, više o zabavi, ipak je petak, ipak je party time, tako da nastavljamo ovu laganeze priču uz Hello!

BTS i Swim. Pa narode, ako smo bukvalno sad krenuli na neki put na neko more, pa tamo svimujemo, uplivamo u one talase lepe, azurne, evo mi tamani pratimo kako je stanje što se tiče graničnih prelaza, jer zna se, čim krene petak, to ume da bude neko ludilo, mada... Evo kažu za putnička vozila da na ulazu čekaju 50 minuta na Gradini, 15 na Gostunu. Što se Preševa tiče, zadržavanja su 35 na ulazu, na izlazu 20 minuta. Tako da poprilično lagano za teretna, nema ništa, tu je još laganija priča. Ali naravno, da li čekanje bilo 5 minuta, 5 sati, ne daj Bože. Svakako će brzo da prođe dok slušamo samo hitove, kao što je ovaj u nastavku, Ina i Up.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 70.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal. Štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Mojitori.
1: Party time.
2: Ajde, kakav bi to party time, narode, i petak bio? Evo ga, 7:39, a da se mi već sad ne zagrevamo za neku jaku žurku, a Bogu hvala i hoćemo, s obzirom da nama za nekih sat i 20-ak minuta ima da stignu ne jedan, nego dva sjajna DJ-a, naravno naši Divoli i Markvarde. Sada, ako ih nismo do sad slušali, nismo upoznali, to su momci koji kad se pojave ovde nedeljom od 9, naprave Night Shift Radio show, ali bukvalno show program sa svojim Afro House ludim hitovima, tako da, ako planiramo večeras kod kuće, ali nas radi onaj osjećaj kao jaoj, izlazi mi se, ali mi se ne izlazi, bez brige, jer

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pošto se društvene mreže gledaju i kada sedimo na WC šolji, nekada su se čitale one nalepnice sa šampona, evo ja naravno tako listom statusima i naletim, kako je jedna devojka napisala, mama koja priča na telefon i ode do ulaznih vrata, pozvoni i kaže, ej, zvoni mi neko, aj čućemo se i prekinu vezu. I ovo je tako nekako onako simbolično za balkanske roditelje, kao kada bivaju tajanstveni, upazono je, neko mi zvoni, oni pozvonili. Tako da, mogli bismo na kontu toga da malo započnemo tu priču, a to je roditeljske rečenice balkanskih roditelja koji su nam obeležili detinjstvo. Naravno, pišemo odgovore na Viber broju 0693089399, koje su to rečenice balkanskih roditelja koje nam obeležavaju.

0: radio. Party
1: time. Toliko poruka je stiglo na Viberu jer smo vas malo pre ljudi pitali koje su to neke rečenice balkanskih roditelja koje su vama obeležile odrastanje. I evo prvi ko nam se javio jeste Petar koji kaže spusti ruke, neću ti ništa. A to je bukvalno čuvena rečenica od koje se imaju traume iz 45 godina. Marina kaže nije rečenica, ali jeste pogled koji mnogo govori, a to je onaj koji majka ustreli nakon što je izblamiramo. A evo, ja mislim da sad svi koji su ovo čuli tačno znaju koje je to pogled. Rečenice balkanskih roditelja koje su nam obeležile odrastanje. Darko kaže kad krenu da pričaju kako su do škole išli 5 km, ma kakvih 5, to je bilo 15 km po lavi, po snegu, po ledu, vatra je brujala. Ja ovdje vidimo mnogo poruka ima narode. Evo, Sara kaže svaki put kada nisam htjela da učim za školu, rekli su kako će da me pošalju kod dede na selo da čuvam ovce. Jao, primjeri su vam ljudi sjajni, ali ajde mi malo da nastavimo sa muzikom jer je ipak petak i treba da se džuska, kako drugačije nego Starlight.

0: Ovo je Dedi Radio Party Time.
1: Kakav bi to party time bio, a da nema društva, a mi smo doveli ono najskupocenije, a to je naš Bucalo.
2: Ja nisam znao da sam toliko skup. Ćao, ljudi.
1: Bucalo, ono što uvek volimo za tebe da kažemo i što ćemo uvek govoriti, jeste da ti u goste ne dolaziš praznih ruku.
2: E, pa donao sam ti čokoladu, jedno ti tamo na stolu.
1: Da se gojim, može. A šta si nam donao za program?
2: E, ono zbog čega se čupa kosa. To je tenis.
1: Okay.
2: Đoković je dobio svog rivala Argentinca, Miomir Kecmanović je prošao drugo kolo, isto igrao protiv Argentinca, pobedio ga je, sad čeka Italijana, tako ćemo objasniti šta je Capricciosa i Margarita, osvaja nole i to ti je to.
1: Okay, onda znači da se prebacimo na muziku.
2: Ma, dobro.
1: Odlično, zato što ovdje ipak, kako volimo da kažemo, slušamo samo hit.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

se vidi da smo u tom dance fazonu, ali sada se taj fazon malo pojačava jer nam stiže Bizarp, koji kad napravi neku muzičku sesiju to uvek pokida, u ovom slučaju ide nam remix njegove 52. sesije.

ne, pa Hoki pokidao sa hitom Aino Corrida na TD Radio. 9 minuta do 9, neko misli na nas, tako da narod, ajde mi prvo da razmislimo kako ćemo da zaigramo malo ovaj party time. Znamo kako će biti za 9 minuta, tu će biti naša sjajna dva DJ-a, Divoli i Markvar, koji će napraviti Night Shift Radio show i to ima da bude ludilo, ali pre nego što momci stignu, malo je situacija na nama, tako da bez brige, jer sve je spremno, idemo u nastavku, malo da ga mrdamo uz The Choice. The energy is there and...

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.